0: Ana, kua kore noa he ture, hei, tā te waiata ngoingoi. Kua tahurike koutou ki te whakaaro Pākehā, kua whakarerea a koutou tikanga, kua whakarerea ngā mātauranga me ngā mātāpono o tō koutou ao Māori.
1: Koutou tikanga!
0: Tūhoe, kāroha ki tērā ingoa, tūhoe. He ingoa tūturu Māori tērā, e hiehia kē ana koe, ki te whakarere atu i ngā mea Māori.
2: Tēnā koe.
0: Hei aha te poi, mēnā ka pēnā koe. Te Māori te poi.
2: Kia ora.
0: Me no ki te river dance. River dance.
3: Māore mātau i te ki whakarerea ngā ahuatanga Māori. Kauhārea mai e rā ahuatanga Māori. Ka noho mai ki te whare mahana, whare maha neanea, whare tino a tāhuara wātu. O te Pākehā. Pākehā ke te noho. Kia kore ai koutou e riro i a Māwiwi. Kaka mare te tehi te marae. Ka pāte rā mare ki te takapua. Pāte kau kā mate i te mare kotahi. Haramai ki te whare o te Pākehā. Ka ora koe, ka ora tō reo i tō mātou whare. Ka neanea, ka ora ngā tikanga i o mātou hōtera rānei. E harai te mea ko te wāhi, te mea nui. Ko te ngākau te mea nui. I te whare o te Pākehā, he nui te ngākau. Pīrangi ana mātou, kia ora koutou mātou. Māori mā, haramai ki te oranga.
4: Ai, haramai ki te oranga.
2: E ka mā weti weti katoa ngā kōrero, hoi anō hei te wāhanga tuatoru e rongo nei koutou kōwai te toa o te wāhanga tau tohe tohe. Nā reira, hoki ora mai. Hoki mai anō ki te hōtaka pukukata nei, te hōtaka reo Māori nei o puku hohe. Ko te tūmanako ia i rawe ki a koutou te wāhanga tau tohe tohe, hoi anō, ko tahi noe ho te toa o te wāhanga rā. Tēnā rā wātu koutou, e te tīmane.
0: Tēnā koe te Māori.
2: Māori katoa ngā whakaru i tēnei wā. Kia mohio mai koutou kai te tau ori te ngā māka i tēnei wā, nā reira mā te wāhanga e haere ki nei whakatau kōwai katoa i te hōtaka nei. Nā reira, ko te wāhanga e haere ki nei kōwai ahau. Ko te mahi, he whakamahi, te whakatau ki te whakamohi atu, ko wai te kaiwhakaari, i runga i te kāri, nei. Nā reira, ane te whakatau ki, ko te amurangi, ko te amurangi ki mua, ko te hāpaio ki muri. Nā reira, pānia, haere mai.
1: Ia tere tere kwe e kwe
2: Hāpai.
3: Ko te amurangi ki mua, ko te hāpaio ki muri. Taiwa.
5: Whitney Houston.
3: Oh, hi, komete.
5: I roa ma yon.
1: Te rangi matua.
3: Hai, te rangi. Whitney! Emu, i hanga ki te te. Poroa ka wai wai.
0: Ko te amorangi. Ko te amorangi ki mua. Ko te hāpaio ki muri, ko te hāmurangi ki mua, ko te hāpaio ki muri.
1: Aretha.
0: Ana.
1: Aretha!
2: Te hana, ana mai. Oh, tūmai, aroha mai.
3: Ko te hāmurangi ki mua, te hāpaio ki muri.
2: Kia tere, kia tere.
5: Ai tōre o
2: aeta. Te hāmurangi ki mua, ko te hāpaio ki muri.
1: Ko te amorangi. Taiho, taiho, taiho.
2: Tūhoi, tūhoi.
1: Ki aka hae kui e. Pai
3: te rā, pai te rā, pai te rā. Kōrero hia te kōrero, kia pai a te rā. Kōrero hia te kōrero.
1: Ko te...
3: Kōrero hia.
1: Ko wāno pūnei.
3: Waiata hia te tehi, waiata kāpā.
2: Kai te moio hea te tai, waiata. And eno...
5: Mātea hai tukana.
2: Hāwai muna. Asha!
0: Asha!
2: Always be my boo.
6: Ko te amorangi ki mu.
1: Mikaare haki hana.
2: Wai mare koe. I puta iaia.
1: Wera, kopi kopi.
2: Kapai ke hana.
1: Nga nike hana kopi kopi nei.
6: Ko te hāparangi.
2: Tanatam, whakamataku.
1: Ai.
3: Te ahua nei.
2: Exorcist.
1: Kia kaha.
7: 네, 코테 아모랑이 김우와. 아, 가려 이때 뭐 해야 되나 이 장가
3: 이가리. 곧 와야 다 해야 돼.
7: 코테 아모랑이 김우와 코테 하빠요 김우리. 프레디 메케레.
3: 아, 퀸.
7: 프레레.
3: 아, 프레디
7: 메케레.
3: 프레디
1: 메케레. 세네.
7: 하나 하나 되나? 프레레 메케치네.
2: 하프 마카. 하프 마카.
3: 아, 와야 다니.
7: 에페라토 느낌 태우라.
1: 코테 아모랑이 김우와에 코테 하빠요 김우나 꼬마라
2: 꼬마이꼬에 스티비원더 하나만 파냐 파냐
3: 어때 아까 타이키 에코로에 코테 하빠요
1: 잉가리 코테 하빠요 잉가리 코테 하빠요 야라
2: 카파이 카라퓨아
3: 코테 아모랑 아 코테 아모랑이 김우와 코테 아모 코테 아모랑이 코테 하빠 아 타이 타이
1: 타이 에크웨이 에크웨이
3: 아 타이 와 타이 와 코테 아모랑이 김우와 코테 하빠요 김우리
7: 코테 아모랑이
3: 김우와
7: 코테 하빠요
3: 아모랑이 김우와 이제 파카라 이렇게
0: 엘튼 존.
3: 아이,
2: 엘튼 존.
3: 뭐든.
1: 나 와야 타카투아.
2: 아르마이오.
6: 코피니 미티 짓.
3: 키아라.
2: 아이. 데데데데데. 타카투아.
3: 안나.
6: 카키와.
0: 이제 파카라. 코테 아모랑이 김우와. 코테 하파이오 키무리.
1: 디마테 카이네.
0: 이모야 하 이테 타히와히네 파케하.
1: 카니아이.
0: 아, 안나.
1: 카니아이. 카니아이 우르.
2: Kapai. Nā reira, ko mohi o ke tā tāu, ko ai te toa o tēnei whakatangatai, mohi o marika nei tēnā koutou e tēnā. Hei tau tuko i ngā kono e tū tātou, he waiata kai te hāre. Apai tātou mā.
1: Ai!
2: Nā reira, kwa mutu katoa ngā mahi e kare mā, he wai hoki mai anō kia runga nō koutou i te pai o te reo Māori me te wairua pukukata, kia kaha hoki koutou i te kāinga ki te kōrero Māori ngā wā katoa. Nā reira, e huama hei apopo, he kanuhi hou, he tima hou, kua pukukata tēnei, kāo, ko puku hoheke, mā te wā.
1: What's that?